ko New of Otana tupuanga i te tokina mama o te puri anga hau o tonga o fi au pito ki te atu motu au vea mo futuna pe mo ha amo foki o me me tatau te lea nei mo te lea whakantonga pe mo te lea whaka uvea foki pe ka pau ke mahino i te lea whakatonga pe te lea whaka uvea i na mahino e koe i te lea nei foki ko te uhinga ia takua nai ko te ihi pē, ko te kananga te lea nei mo te lea whakatonga. Kai kai loa te mooni ko ia. Longo pē, oku meme tātau te ongo lea ko e. Oku lahi au pito te uke ke i te wahe ngā te ongo lea ko e. Oku i te whaatuta maki ki puria mo whaka au hā te lea nei. Ko te uhinga ia taku fia whakatolonga. Mo whakamālu i te lēnei ke whakahokohoko tana ngāwe aki ki te kahau ki taku ngai whangawhānau. Oku i te whātuta maki ke puria mo whakauhā ko te tana inumia te whakautuutu te ngāwe aki e te rea whakatonga i te au motu ko noto poto i te lea whakaniwafu o ai ko niwa mo ewa. Malo au pito mo...